0: estas rolas pa' cantar y pa' brindar. La Pantera 103.9.
1: Esto se oye bonito, mojado.